0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
6: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
8: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
9: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
10: استا اس لا ووس د ترکیه.
11: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
12: Юфлет Зари и Туркия.
13: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
14: Инджи Анкара, радио Садое Туркия.
15: Да, Туркия радио, да.
16: Хосуме Туркия и Дайна, радио Гаяна.
17: Петерши радио Садбури Туркия с Кма.
18: Овода Туркия уни радио Са.
19: Айч радио Воча Туркия.
6: Говорит Голос Туркия.
10: Эфирда Туркия овозы.
5: Гитлер Туркияның тети радиосы.
0: Е садай Туркия.
19: Аңлаватканыңла Туркия овозы радиосы.
20: Эдо ифонетис Туркия.
21: Овди радио глас Туркия.
22: Гидареди амурия Туркия.
23: Ини адала радио суара Туркия.
24: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
25: Este radio voz de Turkiye.
26: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
27: Zboru wa glasot na Turkiye.
28: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
29: It Turkiye hangi radio ya?
30: Oldu radio glas Turkiye.
31: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.